0: शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समय दाओ छिगनी बोआव हा नासीमांग दिल्ली स्टेशन अदाखपा हिंदी खबर आंख खोनासोनामाना हा या समय बाको नासीमांग दा सालना आरो दाला थामना थारी सगमन प्रोग्राम आंख समय बाक्सा सुलसुल बियातानिख खोनासोनामान गेन छिगनी छिखङो जासंगतानि आछि किटांख खोनासोनामान गेन छिगनी खलाचियो विविध पार्टी एसएमएस के बहाने बीबीएस के तराने छिगनी सपमवाओ विविध पार्टी जेरोका साबाजियो विविध पार्टी हित सुपर हित साखोलाचियो विविध पार्टी मंचा है गीत गनीबाजियो इंग्लिश खबर गनीचिबुआ ओ हिंदी खबर गनीखोलाचियो विविध पार्टी गथामबाजियो हिंदी खबर आरो गथामबुआबाजियो इंग्लिश खबर यांदा आसालना थारिसोगमन प्रोग्रामावा दाउजोलजोल दालाथामना थारिसोगमन प्रोग्रामखौ वियातांसखाना डकबाजियो वियातानिनाना समय वांगेन डक मोआबाजियो शिलंग स्टेशन अटकपा आज खबर खोनासोनामोन गेन डक चिबुआओ आज मथेलानि गेतां खोनासोनामोन गेन डक खलाचियो छादाम बेरांनि प्रोग्राम स्नि बाजियो टकि हाउस प्रोग्राम साजिद वाजिदनि दोंथां दोंथां हिन्दी गेतां खोनासोनामोन गेन स्नि खलाचियो विद पार्टी प्रोग्राम छेट बाजियो हिन्दी खबर छेट मोआबाजियो इंग्लिश खबर Chet Kungo Western Music Program, Chet Kolachio Sports Scan, Chet Sotribua O Hindi Kobor, Skubajio English Kobor, Skuchibua O Spotlight Program, Skukolachio Beat Party Program, Chungbajio Hindi Kobor, Chungbuabajio English Kobor, Bonkame Chungchungoni Chungkolachiona Beat Party Program and Cook Nasunaman again. Yana Kashvani Tura.
2: Ayo, yamis tirang de tona kaijok dalio kai chaman gino.
3: Baba yan takara chani rang ni nak nadi namjawa na adi chigapa chani rang kodi don tong nasa nang jokpa.
2: Na juk tong na mai komasia angi kusuk chana skarang ko chana man na depat anga chai gen ba antang ni chana skar ko chusokot na man na nang ako na wijama.
3: Amba dao chapre timung jamano na sa jokode nang ibi ini namgini na sangani nga ba matum chigapa aro kari nang tot kapa chani rang ko watpoha nang ibi ini namgini na nama chani mishu samjakrang ko sa chapoha.
4: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyate.
5: Oi singbo na songde ani jaborang ko rangna gwali nga khon
6: gwal jababi andiba chingade rangna manjaba ha hajagrin khok tok bisini jaborang ko galani niyamode jaborang ko dungthang dungthang chumong jode upor ange galna unjeng ha
5: yanung chongmata dauni ge talgba jabul galani niyamode sonung par sonung gi jagba jaborang ko apsan chumong galdumani ko sorkari champinga ha uni gman jaborang ko mungri dake shwali sa galna nangyen skangpa sonung pa jaborang je hai galgman misu samjakrang aro bitherang ni bigalrang gni gpa jakabutai namat gpa sonung gi jabu surang je kai plastic rang aro chamsurang gtham gpa rongchalan chalataniyo jakalgba busturang brigpa battery tube light aro glass rang
7: ah yarang gmkhon anga daka ode
6: unode singa khachan jaborang ko galna rang ayen
5: daloni nanthang thani takna nagni ko rasimang takbo anthang thani sara nokra rang ko rongchale rakhibo aro ansing bajoki dongbo yako jinmani namgni na director urban affairs department government of meghalaya uyatinga
8: Mandi dong ama, angan asimang ni boot level officer hajagni ko tobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
9: Oh, unara angara may ko dakna nanggen.
8: Dakna nang ni rang dal tuaba. Ka sapay yano nak ni gman si rakyan ni rang omong ja warang ko nien ba. Enumeration form mo gapat ye soy katpo. Aro baby kita yano may ba thari dapna nang ni rang dongo de ang na uyat pabo.
9: May dak ba thari dapna ni rang.
8: Je kay song ni bimurang ko dungtang atani, nak ni bimong segwala ni, nak ni nuko ni jutang gapa mandirang ba ketal boot po naman gapa mandirang ko sigat naman gen.
9: Al tuade. Ndi bayar mai na gamchata
8: electoral roll kap khet kaba bim ko segata nera a songo songdong kham gapa mandirang na antang tang ni bul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka ni bulrang ko mangrak patan na tak chakin
9: o da ko de ngai jo
8: mathela ni nang ni bakramani na
6: belrang haja gani khok tok bisini asan na siman no konare bang ode wam ko lum chak sogo aru na ni bota ditarang ko namini rupo ear phone ko gapat po aru